religion qui tende en kaka okowana ozolela tema tizo tekasi kombe yalo bakibolela ye ulata kitoko trevose ulata ki bakuyanta olobaki nini okolata tolati te banani baza na bomengo banani bazwa bomengo batokama roberto kasio balome de 25 boti de sport na ba 1500 kujwa kuyanta atonga na ye bachateau na baforle bamiami na balas vegas